0: is Mort Tejano.
1: In stereo.
0: On KBYT 100.3.
1: Yoeme Radio, the voice of the Bosco Yaqui tribe.
2: Da, da, da, da, da.